0: Extreme. Recordándote que todavía tienes tiempo para inscribirte para ganar esos boletos para ver a Don Omar en The Last King World Tour, que arranca este otoño aquí en los Estados Unidos. Simplemente envía un mensaje de voz en 30 segundos o menos, dejándome saber por qué tú tienes que estar en la casa para ver a The King Don Omar. 305-614-0505. Abre ese WhatsApp y tira para acá, baby.
1: No te muevas, que ya regresa la mezcla Fuego.
2: Fuego
1: con DJ Extreme.
3: Visita O'Reilly Auto Parts y llévate gratis un set de balatas Brake Best Select al comprar dos discos de freno Brake Best Select. O compra dos discos de freno Brake Best Select Pro o Import Direct de grado profesional y llévate un set de balatas de grado profesional de la misma línea gratis. Aplican restricciones. Detalles en la tienda. Sigue adelante con O'Reilly.
4: O'Reilly Auto Parts.
5: All Spice Swagger presenta a la leyenda del fútbol, Jorge Campos, en un momento de reflexión.
6: Para jugar este partido que llamamos vida, necesitas algo más que talento. Necesitas All Spice Swagger Spray. Un verdadero crack no puede andar preocupado por el sudor. Por eso uso All Spice Swagger Spray. Protección contra el sudor 24/7 con el uso diario. All Spice Swagger Spray. Sin esfuerzo, solo Swagger.
5: Cómpralo hoy.
7: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
8: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
9: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
7: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
8: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
9: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
10: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
4: O'Reilly.
3: Aumenta el desempeño de tu vehículo y ahorra combustible con Lucas y O'Reilly Auto Parts. Simplemente agrégalo a tu tanque de combustible y elimina depósitos acumulados. Llévate dos botellas de tratamiento para combustible Lucas por solo $9. Además, recibe puntos dobles o rewards en O'Reilly Auto Parts.
4: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
11: That screams for your attention, there is a place that invites you to peace. You don't need a building. You don't need a choir. You just need to turn your heart to Air One.
12: Air One. Songs that heal. Lyrics that pray for you when you don't have the words.
11: From Lauren Daigle to Elevation Worship and more.
12: This isn't just radio. It's worship for the everyday.
11: Escape the noise and worship now.
12: Download the Air One app. Ask your smart speaker to play Air One or visit airone.com. Air One. Worship now.
13: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Hola, mi gente, acompáñame todos los domingos a las 6 de la tarde. La mezcla fuego con quien te habla DJ Extreme.
1: Dale volumen a ese radio que estás en La Mezcla Fuego.
0: ¡Fuego!
1: Con DJ Extreme.
0: Salsita rica es lo que hay right now. Déjame saber cuál es tu favorita para complacerte.
2: Tu amante.
0: Arrancando con música de Eddie Santiago. De profesión, tu amante sonando right now. 305-614-0505. Escuchas La Mezcla Fuego y yo soy DJ Extreme on the set. Con esta salsita rica.

0: los mashups right now. Karol G sonando right now en la mezcla fuego. Quien te habla, DJ Extreme. We checking in, checking out, mi gente. Muchas gracias por la sintonía. Sigue enviando tus mensajes para quedar inscrito para ver a Don Omar en concierto. 305-614-0505. 305-614-0505. Y recuerda, descarga la aplicación iHeartRadio. Es completamente gratis. Y ahí dentro de la aplicación encuentras el canal de este show, La Mezcla Fuego. Se llama así mismo como el show. Ponlo y disfruta de tu música favorita en vez de dos horas, 24/7. Será hasta la próxima semana, familia.
1: Sigue a DJ Extreme en TikTok, Instagram y Facebook. @soyeldj. Esto es La Mezcla Fuego.
0: Fuego
1: con DJ Extreme.
2: Empezó el juego. ¡Llamaré a papá!
3: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
2: Ay, tranquila, mamá. Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
3: ¡Ay, claro, llámalo!
2: Hola, papá. ¿Dónde estás?
4: Hola, hija. Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
2: ¡Wow! ¡Qué chévere!
5: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
6: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
7: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
8: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
9: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
7: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
8: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
9: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
10: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
12: Atención Portland, 93.1 El Rey te trae una oferta exclusiva. 50% de descuento en Mount Hood Oregon Resort. Disfruta de habitaciones amplias y lujosas con todas las comodidades modernas, incluyendo Wi-Fi gratuito y detalles de lujo. Saborea la mejor cocina de temporada en Mallard's Cafe and Pub y Altitude Restaurant and Lounge. Aprovecha 50% de descuento por tiempo limitado. Compra ahora en 931elrey.com. No dejes pasar esta oferta.
13: Estas son las reglas para participar en concursos del 93.1 El Rey. Todos los premios serán entregados de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Empleados de Salem Media Group, sus patrocinadores, agencias comisionadas, agentes, empleados y sus familiares no son elegibles para participar en los concursos. Solamente habrá un ganador por familia. Solo podrá participar una vez al mes, con valor de $50 o menos. El ganador puede recoger su premio o el de un familiar, con una identificación válida y ser mayor de 18 años. Los ganadores y sus familiares inmediatos no pueden volver a participar en concursos durante los siguientes 30 días. Los premios no serán otorgados si el ganador no respeta alguna de las reglas ya mencionadas. La estación se reserva el derecho a sustituir cualquier premio con otro de igual valor. Todos los premios deben ser recogidos en un periodo de 30 días o volverán a sortearse. Todos los ganadores estarán de acuerdo en que Salem Media Group, KRYP FM, el abogado de la corporación, sus directivos, accionistas, directores, empleados, agentes y representantes no son responsables de cualquier demanda que sea levantada directa o indirectamente por el concursante. Las reglas oficiales de nuestros concursos están disponibles en nuestras oficinas y en www.931alray.com.
14: Ladies and gentlemen.
15: Right, nos vemos el próximo domingo a las 6 con la mezcla fuego por el 93.1 El Rey. 93.1
16: Gladstone, Portland, Oregon.
17: El Rey.
18: 93.1. Transmitiendo desde Portland. www.931elrey.com.